Momentul am dificil, o sturtă pasadeng. Pero ami a bin realisa, cu durante cum ita pasando ten afliction, mino por questiona Dios, Señor, di comet ami.